0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir

var liten og krigen var slut, fik jeg en hobby med spænding overfyldt. Radio og lamper strømmer i dag.

Naria danser med Louise, og det var altså Danny Coltmore som framførte den låta. Oddes hører vi stadig fra her I Godt Voksen. De har kommet med en ny låt denne uka også, vi skal nok komme tilbake til den. Men du skal få et par låter I dag også. Den første, den heter rett og slett En etta I stedet.

Ha en dags pause med Roar Antonsen på vokal der, på vei til USA var det. Og den litt ivrige kommentatoren du hørte underveis I sendingen, det var ikke undertegnende, men rett og slett Tom Mathisen, som jo var en god venn av Jahn Teigen, og som sikkert stilte velvillig opp da, når Teigen skulle hylles for nettopp denne låta her. Nå skal vi over til en kar fra innlandet, fra Kongsvinger. Han heter Johan Hammarström. Her får du en låt fra han som heter Tid for oss två, der han rett og slett synger om forholdet til datteren sin.

Excess heter bandet. Låta heter Det fineste for meg. Vi skal videre til en annen låt. Bandet heter nesten det samme. Essex heter disse her. Det E-Z-Z-E-X, mens de andre heter E-X-C-E-S-S. Så det nesten det samme da. Men Essex, de har spilt en låt som heter Classy, Bar og Restaurant.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

0: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår I bordet med, den jeg skyter I været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.